0: Yeah, so on Sweeney of Vee Agwin on Sarah Hoon by my dig bugger on Preve Ireland, so by my dig bugger la million lower and a shervy shigler and a fern glare, so by my drogan no hook on Sarah Hoon condini false you stock. So Kiap Murgimuxig Hall in Shansa Horta, Ear Vic Lane, August Ear Fur in a Hulskulla, August Gachain, you really, Chakta Stock, Concorter in Ireland and Ora Jernock, Conquivnu Erin Amachashid, Salarland. So ta, by Shans our Gotori Amoruk, Bader on Spas Stadder, Bafiarlo, I'm Shu, No Browsal, Trina Lar, Agazid Fain, Saisa Sailu, Saulu Harash, Quig Nalenta, Olskola, Tomadig Sul, Gadori Shid, a Clownlo, Contus Spot, though of an Otin or of Mammy, no Daddy, Dane of a Quid Stadder, Agus Bader Gasprag Fish in a Poshi, Chuck Quig Olskon the Galio, the Stadder Fain and Am, Agus by Malo to Lara Poshi or Fall, and the Poshi is Sprago Quig and Lave, come up, by Tuspontis Agwin, the Star in the Larlina, Jake Dahada Kuik the new August by Ryan the show Dina Larlin or husband Agwin Marhample Tha Kate Agron the Ulysses Agwin Tha Cope the poems Penny each the could Joyce their fall in a will Lerodi Dainta Ega Inin Lucia August by Lara Starul August Anna of Ella Tuspont by Over Onar Cartliners Tuspont Marhamplin Cartlin Conan Aguelga Cartlin Mary Robinson August Michal D. O'Higgin August by Nuchtan Maclean in a Hulskala Irina Blina fall Le Browsall, August Bedig of Eki Irvik Lane, Need Fames, Le Nuchtan Shin, August Freshen by Ola Sween, Larla Newa, Darnoy, Mardort Me.
1: Manam sum við stærkar og samaha sum við tarð stærkar samaha la level jón jaur er hus kanu on kanal vanika apiada ta ma buir rutin agus rut vrid as lautlin el majin ta sulan kemana din de sas as tæðir as an okachun a maðar agus la konu ze gnei dil sel jaur lunu agus be mu ze kanti dis la konu ze nis kadi go wak be ze fin jaur lunu Míle buíochas lí, hálmín. Míle buíochas lí, hálmín. Agus brúidin í chanéla í lau lín fúi an leáir lún nú in sin ústu in allskáld na gáilifu.
2: Ma ta tuig tásta le hérin rádéirin chui cluhi canis na hérin ní mór dí tásta lir an trénar leig a ta cota nairi hiogad. Chig agus ón chluhi ar wáhe la sáwiltart agus compord na báisinirí galéir Tushk namai de hekid bali rain train ele. Ni vei tu an en ticket de kianart again station, mark will gat train jil tama. Ta kask gian or alcohol ar shervishi, egis bunyi furnace lend a la dita. Gura mahigad is de hoe brew. Ta yerin rod erin in the hood de linre transport for Ireland.
3: Oh, a Colleen, ta koma ian tak art. Kalvor tu anguna.
4: Oh, groove magat. Mar hurling she for mer isa de machar e
3: stad is bralam veg right dd
4: generation agoni
3: ni lein khala even new achyanag god dirach rani into go halen
4: when silta saniha
3: to suppression kyanig nius lu ka arishe ryane shene on throat we law her tatila olish we ashen kirklock airfall ag reverse the trend punk ie o real to snaheren
5: fod na heran tá takeíocht í tuíocht a tosaí ag cabú le dtíine bogé isteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitre bhhólfa. Fuoi haíocht í tuíocht a tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le dám comasú do dhaoine áit a ceannach áil ar cías nó a athhairú. Takeíocht í tuíocht a tosaí ag cabú leat bogé isteach. Tuile eolas ag gov.ie /starterhomesupports. Teachtaracht ó rialtas na héireann.
1: Is some wishin wild a gahan them lianton is shallow the tier guard the Martin O'Leary in the station shop for Corsi Pauline Tugus Corsi Owen Lish Nagardi a vi mehersa tech gdi Martin Lagai it's go hor on the shaft and Agus Lloyd Mud for Rint wa Ruddy a Lau Shalom to sach for in wala tuchish here in the rush
6: and not has my Vihilia Balabog the Gunjir Dorosh for Rock Mountain
1: The Yorush initial war scene cannot good either will Well, the Irish Tassam Tasha, so he had the Rasmuk Kugus Cardna, a Kedasincha Kagnitincha.
6: Well, Tasha Tassinchegra had in your more. My hint to share a bohr the Valka Cardna, if I could to Kohrenshilahi or a Sanyach. Shinchid Wale, so he and Norasanyach, August. Kohansha Shinshir Borchashil, Labalaga Kashil, Augustinshin Gahanshagadi, and I said the Gokmitra had in Huir, Edir Ta Edir Tarashik Lakanera. So, shne, vioch dhiannra mor fadwa, ach nil dhiannra mor nishan, nil nil nil dhiannra angas vioch.
1: La dinin sin chun wort sin muinte gallarish de kodish kaje kuche ke nyachme ke skol nyachme ko lokno yrno sakrasmok.
6: Ja vi bonskol lokno yrgnam vi gus bonskol resen tomor mar vi tru muinte ja. Gus is nach nyachme de eigen bonskol gus sin chun vi ra rawen lehi bonskol vi en kan got mor skol gar med chun vi kolashi chos of garna. So, could you say it was good to share and then Rishon Bunska? Yeah.
1: Said you share what to him?
6: Well, Mr. Shear, she got close to us a good corner. Yeah. I'm a couple of men in Chen, yeah. Yeah, she was two in the Shaskali.
1: So, I've been a bay in Tama Hossadin Nalid, a colleague, a Dar Lever, a colleague, a Gimanska. We can't over Kaur on a revision, so I have to the Bliantation Hossanese Muba.
6: Well, sure, yeah, contention, my revision, we could order in a Natech Gimanska. We have done the dish with you, so he could a coignom, Ege Bunska, Martasam Gora, Bakbehim, could you Karwana? Ach, ich rang geschacht, ich rang gehocht, zu Monskall. Nein, schön ist, ach, rang sche. Ach, der Hellen schon, hesse sche, der Gall, ich Monskall, ich sind schön, hornig, und sie redet auch, nicht auch schon geschacht, so hei, wir sind schön, so hei, ich schon lohnt, so hei, ich schon.
1: So hei, tief und mog, und neid sich, ich kann mehr, sie wische Bodem, ich es kall hein, uort ihn. Das kann man sagen, so hei, sule din, die schliewe hegges, bali, so hei, die jabben, die jahlegges, die, na ich muss ja, die man sagen, schachas, marwisch arrowischen, die modi schon man sagen, so hei, nier aussäcke bachen, und sie es koch nun alle bericht.
6: Und schnell rot, das fahre ja regenaum, gelorgon, nadini, dagon, manskal, arun, bonskal. Gjorde jag också där i Amerika, gissasen i Amerika. Det som begynner kollegorna vis ranglom sig om önskar, gissade där i Amerika, gjorde jag också. Och sen drar man sig egen med önskar, vi känns i Saraku, men gissade där egen din artist, gissmarsen, vi var vad som chansen är, eller hej, jobba eller satisha. Ja, gissade, väl, vi får dem också, eller härsmar, vi får gällande med önskar.
1: Och kunde ha tunnas ramoran sarangen den latin det skulle tog gemenskap i garden och ramoran akob kyrkan så det mer gemenskap.
6: Då går det du spara is skall halle ni vi. Och gläder hela står hit tusen schatten schaska det läxa det stark på bokle och när vi modern ska vi ska maske och vi hade små akko kalle ni vi och vi kalle ni kunihan komma kännas. Kunde här vi ågås tillvälja gårdar och utrymmasen. Och ta med på en samman med sjön här med kvarsjärsel och schachter en viss sörang som antjärsten och snartjärsk markerna. Kallin i viss och gudela kopia.
1: Så med det vi sörang och nu känner jag att gården när jag har en läckop och en sjön jag tog hen, jag har en läckop så gårdig.
6: Hua, hopp för kärna hua. Vi håller kula en vän och stjälers. Vi gör det som en återrörd. Vi kommer att klära för pisse. August Pedro Canavan. P.T. Canavan. Vi ser Roshén i snagard i. Så börs till hua. Fredrik Jafsson, ja.
1: Chagor yn ddiamo fi sy'n rhan gan ychydig rysiad a wwn ti'w gos a'n wai o'r gwyndri eisiau nhw gwrra o gwyllio'r chiapsiw gwrra gwyllio'r reit a'ch ledin ag un y syl.
6: So i fe gwybyn cwtig o fath a meach gwybyn ni'r môr yn siab ni'r lefod. So fi eisiau dde cwrt o ddyn i gynnaf. So fi mynd am cwrt ystechyr agos ffwrmwyd yn siab agos damar leir. Sia hyw hol eisiau.
1: Rosheisk na gardial egnam wortin so bin un heinz vor ich hat und hiben an ihr zu sinier hanib nier hanib chinat palayer rosheisk aval yele
6: well vi ort skrudu yna vi skrudu ges nier en rechtan na chelano hiv testus av adrusion ma tatunan on Er det lätt så skrudd av Jakob, jag tror det, så bättre kommer jag bättre när Keti sila hinn skrudd och syns nog att det är en ord i att dina särdjur ska lära hela. Och så folk det är sin bättre än kjät kvig och hållavlen och kjät kjät. Branschen kommer det vid Woho. Så snakar jag och jag går bara i namn sen, ja.
1: När du kommer till att säga att du ska göra en hel del av det här, då kan du inte kunna oss kärten i vilja dina grejer och kan oss fördom vilja dina grejer i hela del
6: av det. I Chevy, det är en av tränarna högt i egen namn, det är en av kolossen i Temple Moor. Så Well, I have a film for Italy, August, over Polinot, August, Rudy Machine. August, we cut Polinot, Hamakiana, August, we go, we guest, a Vachskul Higelge.

0: on go home. Ach, gynnam cynna, ta se dacr na hefrach e chrsuas, ta se digar e da chrsuas a wadnys erdyna ta, agus ta se dacr. O ta gul rudi gadeorig eis, ta jaba di eskule fall ti mwish sy'n arn dawl privaidach gymol mor, le hers mar a fi. So, gavrishin, sto hi gul dacrach di gadeor mantlas na gardi, wel ta nu hwyr ti, ta se dmi hosilta, tu spore, agus yn sy'n ma dyrtu na dacrach di ele na ta chalwyn a thogol peisgwyrt na wedi gara fe dyn ddoch daibra. Tugan sy'n dacrach di henler. Ach, ag yn am cenna, Sneen a kunnel gatan, so kahtu kanal playlo, kahtu kanal playler heb ik aan de kunnel gatan. So ik ben een flanessori aan, ja, voor August. Ta real gian, le lenuit, August, maar lenuit on real gian, wel dat u dan een jonas kom ik het uitleg wordt.
1: Och hein sen då real gian, dus ik zeg, dat er moet ik hein sen het bal, voor je belly de vuur hier op de jonas. Ver door, doe sam shit, record. Tu gera na réalachaí nó ar duineú a scaoileach mai gapa mai meachta na cinnta a go le bóthir agus gon an solasa ar athrach a scaoile hárata agus machagur na chlóise dú amithe ar duineú bhí géar le duine thógeala bheith.
0: Ba ní ar hinga bheith mar tú spáire na ré tógú suas mai gan amar a níar mór an áirte a níar réalachaí ná níar an ar réalachaí gest bhí ceadda gúr le héna an gilóg an áp. So, hoog sé pís am aharamsa fara stecha rilachí, agus, you know, dien rúthi gulé rilachí, agus fiú an rilachí chyr gulán vauur. Ach, gulé rach éle, ja. Ach, an sin nere vi dana fáil ní smúnt hahir a síl, agus rúthi ma sin sminik likio dina, ní vaha gyr a brehagwine mara mach sé as bálach ar fáad, ja. Mara, dien sé mago Agus smúnt hahir a vi jihastu gominik skuíra leis dina jenach rúthi kyns Eðrum að spela, ná veru ég er, já, maður vúhindin að gynja nú kynnal egur er, ná gúru og ég er, nýjanar sem að góða, bíðan kynnal spæti egin að nýja sem rúbidur og rúbækla gárða, já, já.
1: Lárt úr sinna báða sér eða það hósta mér, ná finnjók í byrstæð. Ör rúð mór vín sinna ekki námar hans að þessu vartín og súli hann alveg hík hósta og það væl og maður sann ekki og það kynnað sér. Ör rúð mór vín sinna bæða að láðið hvað hefla ekki líðan og rúða hann hálði bæk hæðbæla.
0: Wel, sé, wel, chod is maku ní vidíš anskipi fálhu. Ní hóra móran santas achován mara medíš gá vidí ar fád, ní fannacht gudí lárnagi nárúti kémarsin. Agus sin sin rach srublaði án, ní ar sin, ma jala sin. Ach, sin ám sin vi rúil san gárdi mraklíja, gubíðan sár sin tí ínach an inúkhar ar na tí hjósta, já. Gwmennig fy ha nialach leik an le sort ach ni ar a siamult o gwych gwrdd ystach le thain ia ni mwy bwy yna job e sy'n yn ffoc ag yn mwy ar nwy gysorsant le dyna so ni hyn yr ydych yn acw fi ach gog tors gwn cwrtio mar am ydych a spalach ar ffad ia ie hoed ydych mar ddysgydd an warning no an raw o'r dw ma fi gwylio'r acw fach thyn i gobyr acw fys gardd chomann Agus ní rásí sinni gerðu við fannacht osklí djörnus nýhi mar gáris, mar ní ráður að fált hæða brysir. So við erum að pætsum til gudur að gísin, já.
1: Kanna þetta þann tú blaklíðan sinni að þetta svo sannskall?
0: Vál við benn sinni blaklíða gá gudí 1968 og sinni dærstum að gá inni sjón bán krána dún og mál ráður að kema. Agus chæma kopla blinni sinni. Agus sreis kopla blinni sinni chú mersk blá klíri íst gæti stásjón an Bridewell. Nú, an smachtlan hjápan an fokul gælgar en ársinn. Svá chæma að gavlein dígun sinni, nýja sinni. Agus sinni nýja sinni chú meg að gæli. Agus chæma að písa en gæli, agus sinni chæma að písa glóchalni vörish agus túam nýja sinni. Svá ég dæri hér, chæma að blín Cyprus kipper, elis násjonelti. Svá. Fór sér reyla mun sén, ég við sé ná, sér hann búr hórtum.
1: Við erum ín tvað að tæstir, maður sér þetta að þið hæla hórt. Ach, nænig hvað túlæs gó blá klíja, beit góðan hún til blá klíja fæðs ekki líð, nænig hvað túlæs gó blá klíja, hún dæru hvað hórtín, snóhigar að Vi fai bor så här grossan med de här damsjöra tvåna. Vi fai bor sagt en kins då här damsjöns såna schakt och de mlakli de kursi drucki augustrot. Binne nei smu vi andra så binne hus smu le kallolocht be vi tar då en mujeshin mujna på något så var.
0: Kintishin vi lor mortertu en sjam vi tokal drucki vi Ärgade tassar var hur lehi nådde vi hänt. Augustin sen anu vidare robala tarnis mali av ran och brister jag har köpt nu rödi maskin. Ja rödi var så I körande bagar väl och ni körande bagar gång till halsjaga. Ja så kanske vi är fem nådde vi fem anskam var vi måste ha hårt och inte säga namn så August fem an var vi an larna kara säga namn så ja.
1: Wakashib gora takicht etiert be de on realtas le dele le shwai be gnam tasam so ik mor jab tait de gishin rait kharche ach hoksha wats to hin de tait de gnam de shwai shin
0: hoksha sto hi hoksha wad er on realtas ge ser en pubble gotchen sto hi simachran ma vi shall lorn kharach ni vi shall rait ni rashonat khira gnam shin ach shin der hasse Last the morning, I heard all the truckers were so mad. He implanted it. Well, I said they need 30 smooths on to some tension, so we should go for Rudy. The also, so maybe it was na the squad is like in the druggy. I was coming here and we actually like he lies, you know, cool mind. I was quite famous. Honey, she's in her keen like he. I heard consumption na the hand jolly. So our humor, we honey, our humor is na 80 inches original channel.
1: In your story, the hearts of his and the hundreds in the Corum Lies were seen. In your been a naughty debate to the Hudsbo, Bahawati, Lugomor Sahi, Nadia Sushin, Bavagua, in the Bodino Chipshina in the Nabella.
0: Oh, Kintishin, Kintishin, I could say Marvidini, Ketur, either Tukki, and the Drugisha, because Marach, the Hotchi, Kasula Coalmine, because Merchant's Key, because Rutland, because the Hotchisha, Vijisham with it, ah, Farrier. Kallu gud oraku, ja, trauma vi tog kristrugi. Kom om morgon när jag såg det kurs snahadji in to hen, ja, vi aktini gav kallu gud gominik majalashan.
1: Mar hård, det var låg med det balas, för nejna stod hikar tog det bara sån och hej mig han beganin djavlek, sen är det jag tänkte gud snar gardi när det här gud kipärt, det var kinnat kinnat. Rudda sin och jag häst kom år, gud nu gud gardi är det när det däcket ju bed, det när vi tog kikopla gava agrigas gård, äkla nu gård, hur vi kan tudra hen, och så sen gud i djärn när det får dispas.
0: Är det skydda, kom om man, den var kan hända när det är ni åga, och det är ni åga, kom om man, jag tog bara ni drach in I vintu, ni är moran gå in I tila kvotessi, ni är moran gå skorna gå I häkko. Ach, en chin när det också det går uppsågs när det tar I det fallvars I är också just det här tiden vi ska plana ja ach vi ska man också göra vad vi kan det ja sen läser vi erna rådigt så här så till vad han är del eller så drömsa så länge och en skilja då nås ja ach för att ta sig till lagon ja för det sådan
1: ta gode jag tror att han då blir vad ni först så att han är van vartin Ach, daar toe, hannig toe, go toe met chun, hees, ska ha, hannig toe, klarklon, je wilde stassige bagas, go toe met chun. Ronne hart zich isen, nie sees, go nu, rushed, so he, we do plan zift, uli, intam, so he, nie wens heel geen nee.
0: Wel, nie he, wel hannig me go galia dessig, ardo kema. So we job different. We need more rare hanagers now dealer led in here in Australia. So too long different invention. Hegelam can the wacht no fiber need that gachen keine. Haben die wird ich better that the piece is to major so local stuff we. Now we to I'm not clear what the scale at ni so so says han haben die rode kind hier noch we. Okay, ach man schon wir to play the rare han wie Vi är skilda I smålja när vi har en annan råd kring tjänar fri. Ach, vi känns ju mål när vi har en råd jobb vi tar så länge så.
1: Stå hej, när jag har en tog och gärde, stå hej går skilda och svajb när råd gick. Stå hej går länkärsar och ni mer har länkärsar och sagt att han inte ska gå gärde förrän går er och hela. Och när jag går kun vårt och tackar vi kajtse med läkliga, stå hej vi njöjb fäckhet, stå hej agus a bhí se am le lí ar cóna mhór bhín sinna do chudéibh den gaile?
0: Well, bí é, ní ar an féib chu forlehan an gaile ag an ám, ní ar le lí ach bhangur se tasián.

Nu är det fundamentet i skins nyligen kardé, och rinnande gårde och visiet mokri. Is nyrale valdagen, och trasna parki, snyrhugmed allalin, och katunnetim.